yang thala la mu thala ri le na ya ala thala la go le li ri na ya yang ala nge ko ang le ri na ya stiva la ma ya da ma ko m cho ri sa na ya ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཤར ཟར ཏག ནི མར ཁམ ཅིར ལ ཡ ཕོ ང ད ང ངོ མ ཤི རི ན ཡ ཡང ག མར ཁམ ག ལ ག ཨན ཐ མོ ཅི ནི ཡ ཅི ལ མི ཏོ ད ས ཁོ མ རི ནི ཡ ardi sochne tobi pasa jirela ya kanam manjren kholur sib jilla chini ya samanjir pama adab jilla chini ya waramanjir tashira warini ya ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ngan zam la de la ango mo chi ye na ya yang lo khon pa mi kwa song ri ye ya yang ga dan de la nam ju nya ng nu chi ye na ya yang ma ni tha ni ye chu mo ri ye na ya yan dong sam dong go anyal mo de la ya tong sam che sa pi no rul ri ni ya dong kha tu nar nga an tu sa chi ni ya yan ani kumar je mo ri ni ya ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི tan dong khang zan zi kar mi chi ye na ya yan dong tong si ra cha dur ji ri ye na ya ga dang da wu cham la an pe shi le chi ye na ya chu tha mo ga lang ga mo khun ri de la ya yan zam lan zho de xie me jie de la ya yan ce song ma de shu jie la ri ma ya nya kan ni wi chang a la mo jie ye na ya ya xiang gu song wi hua mo ri ye na ya ta te rang li che xian sen me ri sa ya yang ga nam ti ta wu hu me ri ta ya ya de lu ne ta ga ta ga lo chi ne ri ta ya yang xi ge ma te ge se xu ri la ya yan de la vi er kala ba cho yu la ji se la ya
Yang家人都拉丁古里塞拉呀，可罗那斯特个车那古塞瓦里特呀，杨德卡擦将。

la yin ya de ya la go ya ga la ga ta ro ga lo lo ya ha da ngi ge ya nga ra ta tho bu se ra ge se ra si ru ta o se ra ge ya ji ha la yin ge ya si ru ta chim de ta ri ju go ge ya sha ra ngi ma mu ngo ya ge hazar o karuta osr gya ya jib jag khewa yang chotul tari jib hala yang tag chosr tarpam dog cham dog chna tag chosr ta shon der ni hala yang o anya garte go tari tum cho go chin ta san dog ga mujin hala ga maro ta ni che chal nor ni maro ta khal tari jib hala yang chowa ki pat adam kiza maru jin to da rat ga ta ja tga khar nur hala yang yo ha ma ta tl ta ri ju go chowa ya chung ta sa ga ta ku jin hala yang ta ga to chna ta ngra ma so nur ra ba nya ga dong ta ri chung

ye hala yang shaga korna ta forje za bulang na korna tarif ko ser mujo hala da saga ser muta zung don ni nyang mat go ta khaz gerti no ye hala yang nyaga la li ta dres ger ja zi nyaga la li nga ta z to ngo zi haron da kar khale ta khab me tu ga yana ngo ma da tsig tsig ni mar hala khang tsig tsig ta ni ga mo go ya ta nyang ma tu go zo sha z ge wa ngo ya hala yang nyaga la li ta shab ji chu ra zi nyaga la li ta ta kr go tu zi hala di jo jang kha ta che so ta ji na yana ngo ma ta ma sha r jo yi gir halan de yer jung go ta cheri ge ya ta to gi ge ta cher go shi ge ta hala yang la ge wam chung ta zan ge wa chung zo jo ka zo ta kan jo kan jo ti hala sha ge yin tu de che su de che na de yer jo tu ta cheri ma la ta haron dar ma ge ar jan ge ta tim go shi ge ta te tam ka yang zan ge ho bu zo halar jo ka zo ta kan jo ka jo ti sha ga yin do de de ge de phu cha nar halan de ar jo kle ta che re

Alangi layin tan bazgilin tan badana ya layin tan bazu chigrashik adana ya zi Alangi yam tan zig gardan kan badana ya ni dayin tan bazgilin tan badana ya zi Arangi layin tan bazg chura ni adana ya tan yam tan zig jigtan na badana ya zi

Halangi sarakhar no tayak mantlak haran jajo yung semat nag Halang aga chachna tanyak leni ya chag khode yung khar nzaga ya Halayang namalung katator karchna ya choshan karsar tanyi gwar na ya Haroyang chag khode takhar yung to na ya aga chachna tanyak tani ya Halayang chag sungi tantar kur jaka yang angkawa lari tayo chibda na ya Haroyang chag jirtang ta sazg mekarang adyaya tilnang ta da murchi gya Haroyang da marati gata dechil tuni ya kag gade yang rog jirsi na ya Halayang rog mungma ta sita madlak kag gade yang tanju masmag Halang aga ya chung ta kum kir sem ni ya she ye so de yung se na za ga ya Halang aga sir go ya da chin ga do ya cho te ye to mul ta ni ga wa ni ya Halang nyom tu ngi ta se go do na yang aga na ki ta mo ma da wo ya Haro yang aga ma ga ta tu ng cha jo ga sa ga chi tu na ta kar go da na ya Halayang chamu josa tasazgimi tumuyang al-e-e-e-e-tul-nang-tandam-hur-chi-gu-yaz.